Asante sana, asante sana wasikilizaji wapendwa. Hii hapa ni 1FM 98.5 na jina langu ni Fikiri Diedone. Na muziki ambao tunatoka kusikia ni muziki ulioimbwa na Aniseti Butati ndani ya wimbo wake unaosema Wataulizana. Kipindi hiki ni kipindi kizuri kinaokujia kila siku ya kwanza saa tatu za usiku mpaka saa nne za usiku. Kipindi hiki kinaitwa African Connect, tukiwaletea miziki mbalimbali kwa lugha mbalimbali. Na kama uko na maoni ya kusema na kama uko na wimbo ambao unapenda zipite hapa ku radio, unaweza ukapiga namba ifuatayo 0470634411. Ukipiga namba hiyo utapata maelekezo. Basi acha tusikilize wimbo mwingine mzuri ulioimbwa na Ambassador Square kutoka Rwanda ndani ya wimbo wao unaosema Nimekupata Yesu. Karibu tuenjoy pamoja.

Tunaendelea vizuri sana hapa kwa One FM 98.5, tukisikiliza miziki mbalimbali mbali kwa lugha mbalimbali. Muziki ambao tunatoka kusikia ni muziki ulioimbwa na Franco kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya wimbo wake unaosema Flora Infame Difficile. Baada ya hapo tumesikia Komando wa Yesu kutoka hapo Tanzania, ndani ya wimbo wake unaosema Wewe ni funguo. 1FM 98.5, jina langu ni Fikiri Diedone, ambao mko nami kwa siku ya leo nikiwaletea miziki mbalimbali mbali kwa lugha mbalimbali. Basi acha tusikie mwingine wimbo mzuri ulioimbwa na Flora Andenyi kutoka hapo Tanzania, ndani ya wimbo wake unaosema Kibali Chako. Karibu tuenjoy pamoja.

Asanti sana. Tumetoka kusikiliza wimbo mzuri ulioimbwa na Famie Adolphe ndani ya wimbo wao mzuri unaosema Emevu. Na ni hapo ndio tunatia nukta kwa siku ya leo, nikiwatakia usiku mwema, lala salama, watoto walamkie kwa masomo na wazazi walamkie kwa kazi, tuiendeleze Australia yetu. Kipindi hiki ni kipindi kizuri kinaokujia kila siku ya kwanza saa 3 za usiku mpaka saa 4 za usiku. Kipindi hiki kinaitwa African Connected. Kwa usiku wa leo, mlikuwa na mifikiri nikiwatakia usiku mwema, lala salama, na nikiwaaga nikiwaachia na muziki ulioimbwa na Marie Misamu kutoka huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ndani ya wimbo wake unaosema Bilaka. Mungu awabariki. Chao.